Jim Class Heroes na rádio. Ja sam Jelena. I ovo je šalisna vibracija za opuštanje. No, po nikogaš ne treba ništa što ke ne natara da se pridvižime. Slušaš kako idemo cemenovo ovo pozadina? E, ta je ta energija što mi faleše za da go priživijeme ovoj topol vtornik. Heaven znat točno kako da nego podignat pulsot i evo gi so, I run.